0: Lexingtonu i godinama u 8.11 za još jedno dobro jutro. Temperatura u Srbiji ovog trenutka od 14 pa do 25 stepeni.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Kopaoniku najsvežije 14, na Crnom vrhu 17 stepeni, 21 stepen izmeren u Zaječaru i Nišu, 22 u Negotinu, 23 u Beogradu, najtoplije na Paliću i u Kikindi, 25 stepeni. U Zaječaru, kao što rekoh, 21, vazdušni pritisak 1004 milibara, što se vetra tiče, pravac istočni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 78%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
1: N.com.
2: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: 53.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Zaječar sluša.
3: Sponzor inspiracije dana.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: Kad se dvoje srcem zavole,